i Araš Beova na antena so I Adore You. Ja sedíte popladným na tá programa live od Coffee Lab vo Štip. Inak u nášata Antena 5 báza vo tekot na 3. festivalský deň vo rámkite na 16. toto izdanie na The Festival od so 100 izvedúvači, 80 koncerty, 5 biny, bogata programa vo ploštart zonata i festivalský kamp. Pomeďu headlinerite ova godina DJ Premier, Distraction, Bajaga Instruktori, Jura Stublici Film,